0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo, zabojamo za ljudska moju huza, za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetnost.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

rekli da sam tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A ne, ne, ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.